ცოდნები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარში, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: family pictures in my house.
1: Think about it.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.9 საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 1079. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერა გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: და ეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკელიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოციალ-ფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულა და უთხრამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაციმ ღერას და ამ დღიდან ვიგრძენ ის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგმულებდა და ენერგიას მატებდა. ამ დიადი მიზის მისაღწევად წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. მთელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხურში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში, ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამბოს უთხრამდე ჰიმნ დიდებას ვღეროდნენ თურმე. მაპატიე, მკითხველო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოში. ქვეშედოთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდო. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

0: ძალთა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცა. ძველი ქალაქი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: ათისათი 11 წუთია ძირფასო რადიო მსმენელებო, ვითი ჰიუსტონთან ერთად ვიშურე შემოსვლა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემთან ერთად. 22 მაისია, წვიმიანი პარასკევი ქუთაისისა და ეს არის რადიო ძველი ქალაქი. ტალღა FM 7.9 მაია გახლავართ, გადაცემა გზადაგზა. აიღო სტარტი. ჩვენ დღეს 2 საათამდე ერთად ვიქნებით. ძალიან საინტერესოდ, წინ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია რუბრიკა გელოდებათ. გაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რუბრიკის.

0: დაასრულა გენიალურმა ვინი ჰიუსტონმა მისი უკვდავი სიმღერა და მე დაგიბრუნდით. აი 22 მაისი რომ არის ნიკოლოზობა, ალბათ ბევრმა არ იცის. ნიკოლოზობა წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 19 დეკემბერი წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის ხსენების და 22 მაისი კი ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის წმინდა ნაწილების მირონიდან ბარში გადასვენების დღეა. გილოცავთ ცხენდელ დღეს წმინდა ნიკოლოზის მადლი შეგეციოთ. წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მფარველად მას შემდეგ ითვლება, რაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ წმინდას ქართული ეკლესია შეავედრა. წმინდანი დაუღალავად ქადაგებდა ღვთის სიტყვას, თავადაც მაგალითი იყო ქრისტიანული ცხოვრებისა და მოღვაწეობისა. წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება ღვთაებრივი ნათლით იყო გავრცინებული. მის ლოცვასა და შემწეობას მრავალი ადამიანი უხსნია ხორციელი თუ სულიერი სიკვდილისაგან. მრავალი გადაურჩენია ზღვაში ჩანთქმისგან, მრავალიც განუკურნავს. ბრმათათვის თვალი აუხელია, კოჭლთათვის საღი ფეხი მიუცია, ყრუთათვის სმენა, უტყუთათვის მეტყველების მადლი, სიღატაკეში მყოფთათვის ცხოვრების სახსარი, დამშეულთათვის სასმელ საჭმელი. ქართველ ხალხში წმინდა ნიკოლოზი დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით სარგებლობს. საქართველოში მის სახელზე აგებული მრავალი ტაძარი არსებობს. წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებიდან ერთი ეპიზოდი ყველასთვის კარგადაა ცნობილი. როდესაც წმინდანი ქალაქ პატრაში მღვდლად მსახურობდა, შეიტყო, რომ ერთ გაღატაკებულ კაცს, რომელსაც სამი ქალიშვილი ჰყავდა, მათი გამზითვება და დაქორწინება არ შეეძლო. განუზრახავს მათი საროსკიპოში გაგზავნა და ამ გზით გამდიდრება. ქალწულები ცრემლით ემეტრებოდნენ უფალს გამოხსნას ამ საშინელი ხვედრისგან. ღმერთმა მათ დასახმარებლად მღვდელი ნიკოლოზი გააგზავნა. სამგზის მივიდა მის სახლთან წმინდა ნიკოლოზი და ყოველ მისვლაზე კარის ღურბლთან ოქროთის სავსე ქისა დატოვა. ასე შეძლო მამამ თავისი სამივე ქალიშვილის გამზითვება. ამგვარად იხსნა წმინდა ნიკოლოზმა სამი ქალწული და მათი მამა საშინელი განსაცდელისგან. წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედი მცირე აზიაში ლუკის მხარის ქალაქ პათარაში 257 წელს დიდარ და ღვთის მოშიშ ოჯახში დაიბადა. მისი მშობლები თეოფანე და ნონა დიდი ხნის მანძილზე ევედრებოდნენ ღმერთს, ებოძებინა მათთვის შვილი. მათ აღთქმადადეს, თუ მემკვიდრე შეეძინებოდათ, მას უფალს მიუძღვნიდნენ და ღვთის მსახურად აღზრდიდნენ. ღმერთმა მშობლების ვედრება ისმინა და მათ ვაჟი უბოძა, რომელსაც სახელად ნიკოლოზი უწოდეს. წმინდა ნიკოლოზი დაიბადა, თუ არა მისი დედა, რომელსაც მრავალი წლის მანძილზე სენიტან ჯავდა, მოულოდნელად განიკურნა. ნათლობისას კი ჩვილი ნიკოლოზი ემბაზში დამოუკიდებლად 3 საათის განმავლობაში ფეხზე იდგა. დედის რძესაც ოთხშაბათობითა და პარასკევობით მხოლოდ საღამოს ხანს წუხრის ლოცვის დასრულების შემდეგ იღებდა. წმინდა ნიკოლოზმა ღრმობიდანვე ღრმად შეისწავლა საღმრთო წერილი. მთელ დღეს ტაძარში ატარებდა, ღამით კი ლოცულობდა და წმინდა წიგნებს კითხულობდა. პატარის ეპისკოპოსმა ნიკოლოზმა იგი ჯერ მედავითნედ დანიშნა, შემდეგ კი მღვდლად აკურთხა. სული წმინდით აღვსილმა ღვთაებმა ამ დღეს ასე მიმართა ხალხს: ძმანო, მე ვხედავ ახალ მზეს, ამომავალს ქვეყნად, რომელი მონაცვლთა ნუგეშს მოხფენს. კურთხეულ არსა მწყსო, რომლის მოძღვარის იგი იქნება, რამე თუ ცოდვილთა სულებს კეთილად უწინამძღვრებს და ჭირთა შინა შემწედ მოევლინება. წმინდა ნიკოლოზი პრესვიტერი იყო, როცა ბიძამ ეპარქიის გამგებლობა ჩააბარა და თვითონ წავიდა ადგილების მოსალოცად პალესტინაში. წმინდანი დიდი სიყვარულით შეუდგა დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას. მშობლებისაგან მემკვიდრეობით მიღებული ქონება ღარიბებს აურიგა. ცდილობდა არც ერთი ადამიანის გაჭირვება და უბედურება არ გამორჩენოდა მხედველობიდან. პათარის ეპისკოპოსის დაბრუნების შემდეგ წმინდა ნიკოლოზი პალესტინაში გაემგზავრა. გემზე ყოფნისას მან სასწაული ორჯერ აღასრულა, ჯერ გამძინვარებული სტიქია ჩააწმარა ლოცვით, შემდეგ კი ანძიდან ჩამოვარდნილი მეზღვაური ფეხზე უვნებლად წამოავენა. იერუსალიმში ჩასულმა წმინდა ნიკოლოზმა ლოცვით მოიარა წმინდა ადგილები, შორიდან მოსული დიდი მლოცველის წინაშე სიონის მთაზე ეკლესიის დახშული კარები ღამით თავისით გაიღო. მას შემდეგ, რაც ქრისტეს ამ ქვეყნურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული ყველა წმინდა ადგილი მოილოცა, წმინდა ნიკოლოზი უდაბნოში აპირებდა წასვლას, რათა იქ განდეგილი ცხოვრებით ეცხოვრა. მაგრამ ღვთაებრევმა ხმამ მას სამშობლოში დაბრუნება ურჩია. მირონ ლუკიაში დაბრუნებული წმინდა ნიკოლოზი კვლავ განმარტოებისაკენ ისწრაფვოდა, მაგრამ უფლის ნებით მისი ცხოვრება სხვა გზით წარიმართა. მას თვითონ უფალი გამოეცხადა და ძვირფასი თვლებით შემკული სახარება უბოძა. ხოლო ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა ომოფორი უწყალობა. სულ მალე ამ ჩვენებიდან წმიდა ნიკოლოზი მირონლუკის მთავარ ეპისკოპოსად აირჩიეს. უშუალო დიოკლეტიანეს მეფობის დროს ქრისტიანების გააფთრებული დევნისას მდელ მთავარი ნიკოლოზიც დააპატიმრეს და საპყრობილეში ჩასვეს, სადაც იგი ქრისტიანებს ჭეშმარიტი რწმენით განამტკიცებდა და ეხმარებოდა ხნედ გადაეტანათ მიყენებული ტანჯვაწამება. მოციქულთა სწორის კონსტანტინე დიდის გამეფების შემდეგ მთავარეპისკოპოსი ნიკოლოზი თავის სამწყსოს დაუბრუნდა. 325 წელს მან მონაწილეობა მიიღო ნიკეის პირველ საეკლესიო კრებაში, რომელმაც სარწმუნოების სიმბოლო მიიღო. სხვა წმიდა მამებთან ერთად იგი შეურიგებლად ამხელდა იმ ხანებში ფართოდ გავრცელებული ალექსანდრიელი ხუცესის წვალებელი არიოზის სრულ მოძღვრებას. ერეტიკოსის უტიფრობამ თვით სიმშვიდის ხადად ცნობილ წმინდა ნიკოლოსსაც დააგარგვინა მოთმინება. სრულმოძღვარს, რომელიც თავისას ჯიუდა დამტკიცებდა, მან კვერთხი ჩაარტყა, რისთვისაც მღვდელმთავრის პატივი აეყარა და ომოფორი ჩამოერთვა, მაგრამ კრების მონაწილე რამდენიმე მამას ზეგარდამო ჩვენებით ეუწყა, რომ წმინდა ნიკოლოზი მღვდელმთავრად თვით უფალმა და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა აკურთხეს, რის შედეგადაც მას უწინდელი ღირსება აღუდგინეს. წმინდა ნიკოლოზი ღრმად მოხუცებული მიებარა უფალს. ადგილობრივ საკათედრო ტაძარში მისი წმინდა ნაწილები დიდხანს უხრწნელად იყო დაცული. მათგან წმინდა მირონი მოედინებოდა, რომელთაც მრავალი სასწაულებრივად იკურნებოდა. 1087 წელს წმინდა ნაწილები იტალიის ქალაქ ბარის მცხოვრებლებმა თავიანთ ქალაქში გადაასვენეს, რადგან მირონლუკიაში მას საფრთხე დაემუქრა მაჰმადიანების მხრიდან. აი ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდოდა მე თქვენთვის მეთქვა. დარწმუნებული ვარ, ბევრმა არ იცოდა, რომ დღესაც ისე როგორც 19 დეკემბერს არის ნიკოლოზობა. გილოცავთ ნიკოლოზობას. დაუცოს და გააძლიეროს წმინდა ნიკოლოზის მადლმა სრულიად საქართველო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და რუბრიკა კალენდარი, რაც მოიცავს დღევანდელი თარიღის მიმოხილვას ისტორიულად, ასევე უნდა გავიგოთ დღევანდელი იუბილარები თუ ვინ არიან. აი ეს რამდენიმე წუთში მოხდება, მაგალითად რეკლამის შემდეგ. ახლა კი რეკლამა ჩვენს ეთერში.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. კალენდარი.
0: Да, это არის პირველი ტრადიციული рубрика. 22 მაისია დღეს, გრიგორიანული კალენდრის 152 დღე გახლავთ და წლის ბოლომდე დარჩენილია 223 დღე. 1841 წლის დღევანდელ დღეს დაიწყო გლეხთა აჯანყება გურიაში. მთავრობის რუსეთის იმპერიის მთავრობის წინააღმდეგ, რომელიც მოჯანყეთა მარცხით დასრულდა. აჯანყების მიზეზები იყო გურიის სამთავროს გაუქმების და გურიის ანექსიის შემდეგ რუსული სამოქალაქო მმართველობის ჩამოყალიბება და ფულადი გადასახადების დაწესება. აჯანყება დაიწყო ფულადი გადასახადების წინააღმდეგ, მაგრამ მიიღო ბატონყმობისა და თვითმპყრობელობის საწინააღმდეგო და ანტირუსული შინაარსი. აჯანყების შემდგომ ხანებში აჯანყებულები ითხოვდნენ გურიის დაცლას რუსებისგან. აჯანყების მამოძრავებელი ძალა იყო გლეხობა. აღმასრულობის ეტაპზე მას შეუერთდა თავადაზნაურობის დიდი ნაწილი და აჯანყების ბოლომდე თავადაზნაურობა დარჩა აჯანყების ძირითად ხელმძღვანელ ძალად. მიუხედავად იმისა, რომ აჯანყებას ბოლო ეტაპზე მას რამდენიმე თავადი და აზნაური ჩამოსილდა და ზოგმა მის ჩახშობაშიც მიიღო მონაწილეობა. და რა იყო ამის მიზეზები, ამასაც შეგვიძლია გავიხსენოთ. ესეც მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში რუსეთის იმპერია მიზანმიმართულად მოქმედებდა გურიის სამთავროს გაუქმებისთვის. 1804 და 1810 წლებში გურიის სამთავროს რუსეთის მფარველობაში შესვლის შემდეგ რუსეთი ცდილობდა დაემყარებინა მისი ადმინისტრაციის უშუალო მმართველობა. 2019-20 წლებში რუსეთმა ჩაახშო აჯანყება გურიაში, რომელიც იმერეთის აჯანყების სახელითაა ცნობილი. 1826-29 წლებში კი ბრძოლა დაუწყო გურიის უკანასკნელ მთავარ სოფიოს სამთავროს გაუქმებისთვის. 1829 წელს გაუქმდა გურიის სამთავრო. 1840 წელს კი ის ჩამოყალიბდა გურიის მაზრად და იქცა რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულად. იმპერიის მიერ გატარებული განის რეფორმების შედეგად ადგილობრივი კანონმდებლობა შეიცვალა რუსულით. დაინიშნენ რუსი სამხედრო და სამოქალაქო მოხელეები. საქმის წარმოების ენად დადგინდა რუსული ენა. როგორც ადგილობრივი თავადაზნაურებისთვის, ასევე გლეხობისთვის მტკივნეული აღმოჩნდა რუსული მმართველობის დამყარების პროცესი, მოხელეების ბიუროკრატიზმი, ძალმომრევობა და თვითნებობა, კორუფციის ზრდა. განსაკუთრებით მიუღებელი გლეხობისთვის იყო რეფორმების ფინანსური მხარე, რომლის მიხედვით გადასახადები ფულადი სახით უნდა აგრეფილიყო. 1851 წლამდე გურიაში ფულად გადასახადს იხდიდა 4812 ადამიანი, ხოლო სხვა გლეხებს ედოთ ნატურალური ბეგარა. რეფორმის მიხედვით სახაზინო გლეხს უნდა გადაეხადას სულადობრივი გადასახადი ერთი მანეთი და დამატებით კომუნზე 35 კაპიკი. ხოლო საბატონო და საეკლესიო გლეხებს 50 კაპიკი სულადობრივი და დამატებით 9 კაპიკი კომუნზე. მანეთი ვერცხლით. ხალხში შედარებით მეტად გავრცელებული იყო ოსმალური ვერცხლის ფული, მაგრამ მეფის რუსეთის მთავრობა გადასახადების რუსულ ფულზე გადახდას ითხოვდა. ნატურალური გადასახადის ფულადით ჩანაცვლება შეუსაბამო აღმოჩნდა გურიის ადგილობრივი ეკონომიკური სიტუაციისთვის. ესეც ისტორია. კალენდარი ხომ ისტორიული რუბრიკაა. უნდა გავიხსენოთ ჩვენი წარსული. დღევანდელი დღის დაბადებულები არიან: 1808 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ფრანგი მწერალი და პოეტი ჟერარ დე ნერვალი. 1813 წლის 22 მაისს გერმანელი კომპოზიტორი და დირიჟორი რიხარდ ვაგნერი. 1859 წლის დღევანდელ დღეს ინგლისელი მწერალი ართურ კონან დოილი. 1907 წლის 22 მაისს ლორენს ოლივიე, ინგლისელი მსახიობი და რეჟისორი. 1924 წლის 22 მაისს შარლ აზნავური, ფრანგი მომღერალი. 1956 წლის 22 მაისს დაიბადა ჯორჯ ბესტი, ინგლისელი ფეხბურთელი. 1950 წლის 22 მაისს ქართველი მხატვარი ირაკლი ფარჯიანი დაიბადა. 1963 წლის დღევანდელ დღეს ლევან აბაშიძე, ქართველი მსახიობი დაიბადა. 1970 წლის დღევანდელ დღეს ნაომი კემპელი, მსახიობი და მოდელი. დიდ რიხარდ ვაგნერზე ცოტაოდენი ინფორმაცია. გერმანელი კომპოზიტორი, თეატრის რეჟისორი, დირიჟორი და პუბლიცისტი, დაიბადა 22 მაისს. მეტწილად ცნობილია თავისი ოპერებით. საოპერო კომპოზიტორების უმრავლესობისგან განსხვავებით, ვაგნერი თავისი სასცენო ნაწარმოებებისთვის, როგორც მუსიკას, ისე ლიბრეტოს თავად ქმნიდა. თავდაპირველად სახელი მოიხვეჭა რომანტიკულ კარლ მარია ფონ ვებერის და ჯაკომო მეიერბერის სტილში დაწერილი მუსიკით, ხოლო მოგვიანებით სრულიად შეცვალა ოპერა ხელოვნების ტოტალური ნაწარმის რევოლუციური კონცეფციით, რომელშიც სურდა პოეტური, ვიზუალური, მუსიკალური და დრამატული ხელოვნების გაერთიანება და სადაც მუსიკა დრამას იყო დაქვემდებარებული. ეს ხედვა აღწერა 1849-1852 წლებში გამოქვეყნებულ ესეებში და ყველაზე სრულად 4 ოპერისგან შემდგარი ციკლის ნიბელუნგის ბეჭედის პირველ ნახევარში განახორციელა. და მინდა გითხრათ, რამდენიმე წუთში იქნება რუბრიკა პერსონა, დაველოდოთ თუ ვინ იქნება ამ რუბრიკის მთავარი პერსონაჟი. ვიზე ვისაუბრეთ და ვინ შეცვალა პარადიგმა თავის სფეროში და თავის ეპოქაში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, სია გააგრძელებს ამ დღისათვის სიმღერის სახელწოდება Snowman, მელიც ყველა ძალიან გვეყვარს.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა.
1: აი დავრუნდით დაპირებული პერსონით 10 საათი 58 წუთი აზერბაიჯანის რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ჩემს უსაყვარლეს რადიო მსმენელებს. დიახ, ჩვენი მთავარი პერსონაჟი გავამხელოთ, ეს იქნება ირაკლი ფარჯიანი. დღეს ის იუბილარი 1950 წლის 22 მაისს დაიბადა. ქართველი მხატვარი და პოეტი, საქართველოს ეროვნული ჯილდოსა და ფიროსმანის პრემიის ლაურეატი. მამამისი სპირიდონ ფარჯიანი პარტიის წევრი და სვანეთის სამხარეო პარტკომის მდივანი იყო. დედა სოფიო ჯაფარიძე გერმანულს ასწავლიდა მესტიის საშუალო სკოლაში. ირაკლი მესამე და ბოლო ვაჟი იყო ფარჯიანების ოჯახში. ოჯახს ხშირად სტუმრობდნენ თბილისიდან და საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებიდან ჩამოსული მსახიობები, მხატვრები და ხელოვნებათმცოდნეები. სპირიდონ ფარჯიანს ერთი ჰობი ჰქონდა. თითქმის მთელ თავისუფალ დროს ხეში კვეთას უთმობდა. ამ გარემოებებმა დიდი გავლენა იქონია შვილებსაც. სკოლის დამთავრების შემდეგ ირაკლის უფროსი ძმა მარატ ფარჯიანი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ჩაირიცხა მხატვრობის ფაკულტეტზე. მოგვიანებით მისი შუათანა ძმა გოვენ ფარჯიანი ასევე სამხატვრო აკადემიაში ჩაირიცხა ხის კვეთის ხელოვნების შესასწავლად. ირაკლი მხატვა მცირე ასაკიდან დაიწყო. სკოლის დასრულების შემდეგ მცირე ხანი მოსამზადებელ კურსებზე დადიოდა თბილისში, რის შემდეგაც ხელოვნების აკადემიის სამხატვრო ფაკულტეტზე ჩააბარა. მცირე ხანში ოჯახმა მესტიაში საკუთარი სახლი გაყიდა და თბილისში გადავიდა საცხოვრებლად, რაზეც ირაკლი მთელი ცხოვრება ნანობდა. თბილისის სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტზე ირაკლი 1968-1974 წლებში სწავლობდა. აქ ჩამოყალიბდა მისი მხატვრული სტილიც. თბილისში ფარჯიანების ოჯახი პავლოვის 29-ში ცხოვრობდა ხრუშჩოვკის 3-ოთახიან ბინაში. 1971 წელს, როდესაც ირაკლი 21 წლის იყო, მისი დედა გარდაიცვალა, რაც მნიშვნელოვან წილად აისახა მის ამ პერიოდის შემოქმედებაში. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ირაკლი თბილისის ანთროპოსოფისტთა წრეს შეუერთდა მეგობრებთან, ირაკლი რამიშვილთან და ჯარჯი ბალანჩევაძესთან ერთად. ირაკლი ფარჯიანის საყვარელი ჟანრი იყო მინიატურა, რელიგიური თემატიკა, ხოლო მისი ბერლინის ციკლი გამოირჩევა მასშტაბურობითა და ახალი ფერებით. 80-იან წლებში კი ის თვითონ იწყებს მისთვის სასურველი პასტელის ფერების დამზადებას და ამათ საფუძველს უყრის მხატვრობაში ფარჯიანისეულ ხელწერას. მხატვარი 1991 წლის 23 დეკემბერს 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა. და როგორ შეცვალა მან პარადიგმა? ირაკლი ფარჯიანი მან პარადიგმა იმით შეცვალა, რომ ქართულ მხატვრობაში ერთმანეთთან დაკავშირა თანამედროვე ხედვა, სულიერება და ძველი ქართული ქრისტიანული ხელოვნების ესთეტიკა. მისი ნამუშევრები სრულიად განსხვავებული იყო საბჭოთა ეპოქის სტანდარტული მხატვრობისგან. ფარჯიანისთვის მთავარი იყო არა მხოლოდ ფორმა, არამედ შინაგანი განცდა, სიმბოლო და სულიერი ემოცია. მის შემოქმედებაში ხშირად ჩნდებოდა სახარების, მითოლოგიისა და პოეზიის თემები. მან დაასურათა ოდისია, ფაუსტი, ქართული მითები, გალაქტიონ ტაბიძის პოეზია და თვით სახარებებიც კი. ეს იმ დროისთვის განსაკუთრებული ნაბიჯი იყო, რადგან საბჭოთა კულტურაში რელიგიური თემატიკა თითქმის აკრძალული ან შეზღუდული იყო. ფარჯიანმა ასევე შეცვალა ფერისა და ტექნიკის მიმართ დამოკიდებულება. 1980-იან წლებში თვითონ ამზადებდა პასტელის ფერებს, რათა ზუსტად მისთვის სასურველი ნაზი და მბზინავი ტონები მიეღო. სწორედ ამან შექმნა მისი უნიკალური ხელწერა, მსუბუქი, სულიერი და თითქოს სინათლით სავსე ფერწერა. მისი ნამუშევრები ერთდროულად თანამედროვე და შუასაუკუნეობრივ ქართულ ფრესკებთან ახლოს იყო, ლაკონური კომპოზიციებით, ემოციური სახეებითა და განსაკუთრებული სიმშვიდით. ამიტომ ხშირად ამბობენ, რომ ირაკლი ფარჯიანმა ქართულ ხელოვნებაში სინათლისა და სულიერების ენა შექმნა. ესეც ასე. დიახ, არაჩვეულებრივი პერსონა გამოგვივიდა. ირაკლი ფარჯიანს მიუძღვენით ეს რამდენიმე წუთი. ძალიან დიდი მადლობა ზვირფასო რადიო მსმენელებო. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ახლა კი რეკლამის დროა. ჩვენს ეთერში.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032202.
4: არ გჯერათ? 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თან

0: ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პრეისტორია.
1: მოგესალმებით, 11:38 წუთია და ეს არის რუბრიკა პრეისტორია. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ რომ არის დაბადების დღე ვაგნერის, რიჰარდ ვაგნერის და ვისაუბრებთ მისი ერთ-ერთი ოპერის ლოენგრინის წარმოშობის ისტორიაზე. ლოენგრინის სიუჟეტს საფუძვლად უდევს ხალხური თქმულებები, ზღვისპირა ქვეყნებში ფართოდაა გავრცელებული პოეტური ლეგენდები ზღაპრები რაინდზე, რომელიც თეთრი გედის ნავით მოცურავს ჯადოქრობაში უსამართლოდ დადანაშაულებული სასიკვდილოდ განწირული მშვენიერი ქალის გასათავისუფლებლად. რაინდი იხსნის ქალს და შემდეგ ცოლად მოჰყავს. ერთად გატარებული ბედნიერი წლების შემდეგ მოულოდნელად აბრუნდება თეთრი გედი და რაინდი იმავე იდუმალებით გაუჩინარდება. ხშირად გედის ლეგენდები წმინდა გრაალის თქმულებებს გადაჰკვეთს. უცნობი რაინდი გრაალის მეფის პერსიფალის შვილი აღმოჩნდება. პერსიფალი თავის გარშემო იკრებს გმირებს, რომლებიც იცავენ საიდუმლო განძს. გრაალი ბოროტებასთან და უსამართლობასთან ბრძოლის ზებუნებრივ ძალას აძლევდა რაინდს. ზოგჯერ ლეგენდები გარკვეულ ისტორიულ ეპოქაში გადაჰქონდათ, მაგალითად ჰენრიხ პირველის მეფობის ხანაში. ლეგენდები მრავალი პოეტის თუხელოვანი შთაგონების წყაროს წარმოადგენდა. გერმანელი პოეტის ვოლფრამ ფონ ეშენბახის რაინდული პოემა პარციფალი, ძმები გრიმების გერმანული თქმულებები, შუა საუკუნეების რომანი რაინდ გედზე და ასე შემდეგ. ვოლფრამ ფონ ეშენბახმა ორი სიუჟეტი გაერთიანა: ლეგენდა წმინდა გრაალის თასზე და ლეგენდა რაინდ გედზე. სხვადასხვა წყაროებში გაფანტული ლეგენდების საფუძველზე ვაგნერმა სრულიად ორიგინალური ნაწარმოები შექმნა. ლოენგრინი ვაგნერის რიგით მეექვსე ოპერა, კომპოზიტორის სიუჟეტით 1852 წელს პარიზში ყოფნისას დაინტერესდა. ლიბრეტო დაიწერა 1855 წელს, მუსიკა 1856-58 წლებში იქმნებოდა, პარტიტურა 1858 წლის 28 აპრილს დასრულდა. ოპერის პრემიერა შედგა 1850 წლის 28 აგვისტოს ვეიმარის სამეფო თეატრში. ოპერას დირიჟორობდა ფერენც ლისტი. პრემიერის დღეს სრულად შეგნებულად დაამთხვიეს გოეთეს დაბადების 101 წლისთავს. გოეთე ყველა გერმანელისთვის სათაყვანო პიროვნებად ითვლება, განსაკუთრებით ბავარიელთათვის, სადაც გაატარა დიდმა ხელოვანმა თავისი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი. აფიშაზე ასეც ეწერა: გოეთეს საზეიმო დღეები. ოპერას საკმაოდ ხმაურიანი წარმატება მოჰყვა, თუმცა თავად ავტორი არ ესწრებოდა პრემიერას. თითქმის 2 წელიწადზე მეტი ხანი გავიდა ოპერის დასრულების შემდეგ. ვაგნერმა პარტიტურა 1858 წლის 28 აპრილს დაამთავრა საორკესტრო შესავლით. ფაქტიურად იმით, რითაც იწყება თავად ოპერა. ამ ორი წლის განმავლობაში იმდენად ბევრი რამ შეიცვალა ვაგნერის ცხოვრებაში, რომ მისი წარმოდგენა ავტორსაც გაუჭირდებოდა. ოპერის დასრულებისას ვაგნერი ჯერ კიდევ სამეფო კაპელმაისტერად მსახურობდა, პრემიერის პერიოდში კი იგი უბინაო პოლიტიკურ ემიგრანტად იქცა, რომელზეც ზებნაც კი იყო გამოცხადებული. მას ისეთი სასჯელი წაუყენეს, რომ დაეკავებინათ პატიმრობის წლები საკმაოდ დიდ ხანს გაიწელებოდა. თუმცა მას არც ვინმე მოუკლავს, არც რაიმე სახიფათო განცხადება გაუკეთებია. ამ წლებში გერმანია ლიბერალურმა რეფორმებმა მოიცვა. 1858 წლის მარტში კი გერმანია რევოლუცია დაიწყო გერმანიაში. ვაგნერი აჯანყებას მესალმა, იგი მონაწილეობდა გერმანიის გაერთიანებისთვის მებრძოლ პატრიოტულ ასოციაციაში, სადაც ეთანხმებოდა თვით მყრობელობის ბიუროკრატიული აპარატის დამხობას. მაგრამ აუძლებლად მიაჩნდა მეფის, როგორც რესპუბლიკის პირველი მოქალაქის შენარჩუნება. ვაგნერს წაუყენეს ოფიციალურად სახელმწიფო დამნაშავის ბრალდება, დრეზდენის თეატრში დაგეგმილი პრემიერა რეპეტიციებიდან მოხსნეს. 1850 წელს ვეიმარში გამართული პრემიერის დროს ვაგნერი შვეიცარიაში იმალებოდა. პრემიერაში მონაწილეობდნენ ლარლ ბეკი, როზა აგატა ფონ მილდე, თეოდორ ფონ მილდე. თავად ავტორმა ოპერის მოსმენა პირველად 1861 წლის 15 მაისს ვენაში შეძლო. ბაიროითის ფესტივალის ფარგლებში ოპერის პირველი დადგმა შედგა 1894 წელს. ლოენგრინი მესამე რეიხის იდეოლოგიური ჯაჭვის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი გახდა. ზღაპარ მეფეს, ბავარიის სამეფოს უკანასკნელ მეფეს ლუდვიგ მეორეს კი იმდენად უყვარდა ეს ნაწარმოები, რომ თვით სიყვარულის ტვირთის ტარებაც შეუძლებელი აღმოჩნდა მისთვისაც და ბავარიის სახელმწიფოსთვისაც. ოპერა სამ მოქმედებად, მუსიკა და ლიბრეტო რიჰარდ ვაგნერის, ოპერის ხანგრძლივობა არის 4 საათი და 4 მოქმედი პირი ჰყავს. ახლა კი რეკლამის როა ჩვენს ეთერში და მე დაგიბრუნდებით შემდეგი რუბრიკით, რომელიც იქნება ავტოსალონი.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარით ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Motors-ი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: 12 საათი 4 წუთია და ავტოსალონის დრო აწრფოს რადიოს მენელობო Volkswagen-ზე ვისაუბრებთ ამჯერად. Volkswagen-ი გერმანული საავტომობილო კომპანია, მისი სათავო ოფისია ქვემო საქსონიის ქალაქ Wolfsburg-ში. Volkswagen-ი კონცერნ Volkswagen ჯგუფის საბაზო და ძირითადი ბრენდია, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ავტომწარმოებელია. Volkswagen-ის გარდა კონცერნს ეკუთვნის Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda და სხვა ცნობილი ბრენდები. 1930-იან წლებში ავტომობილი ფუფუნების საგანს წარმოადგენდა და 50 გერმანელიდან მხოლოდ ერთს ხავდა. უბრალო ხალხს ძირითადად მოტოციკლეტის ყიდვა შეეძლო. ამ ბაზრის ათვისება რამდენიმე კომპანიამ ერთდროულად განიზრახა. საქმე წინ ნელა მიიწევდა. 1934 წელს ადოლფ ჰიტლერი დაინტერესდა საკითხით. ფიურერმა კონსტრუქტორებს მოსთხოვა გერმანული ოჯახებისთვის იაფი. ჭეშმარიტი სახალხო მანქანის შექმნა, რომელშიც ორი ზრდასრული და სამი ბავშვი დაეტეოდა. ახალ მანქანას 100 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობა უნდა შეძლებოდა და 62 ცხენისძალა ჰქონოდა. ჰიტლერი ოცნებობდა, რომ გერმანიის მოქალაქეებისთვის ისევე ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ოჯახური ავტომობილი, როგორც ეს ამერიკელებისთვის იყო. მესამე რაიხის ბელადის ბრძანების თანახმად, სახალხო მანქანის ფასი 981 რაიხსმარკა. იმ დროიდელი კურსით სულ რაღაც 396 ამერიკული დოლარი უნდა ყოფილიყო. ზუსტად ამდენი ღირდა პატარა მოტოციკლეტი. ეს ფასი მისაღები იქნებოდა ბევრი გერმანელისთვის, რადგან საშუალო შემოსავალი 32 რაიხსმარკა იყო კვირაში. ადოლფ ჰიტლერის უშუალო დავალებით 1937 წლის 28 მაისს გერმანელ მუშათა ფრონტმა ბერლინში დაარსა ფირმა, რომელსაც 1928 წლის 16 სექტემბერს Volkswagen-ი ეწოდა. მალე აშკარა გახდა, რომ შეუძლებელი იყო მოტოციკლეტის ფასად მანქანის გამოშვება. ფიურერი უკან დახევას არ აპირებდა, მან ხალხისთვის შეიმუშავა თანხის დაზოგვის სქემა. კვირაში 5 მარკა უნდა გადადოთ საკუთარი მანქანის წარება თუ გსურთ. წმინდა წყლის პროპაგანდა არარეალისტურ პროექტს ლობირებდა, მაგრამ ნაცისტური რეჟიმის მხარდაჭერით ლეგენდარული Volkswagen-ი 36000 მოქალაქის ოჯახის სამსახურში ჩადგა. 1938 წელს ქალაქ შტუტგარტში გამოვიდა ავტომობილი KDF Wagen-ის პროტოტიპი. ეს ყავდა სალონი ძერფასო რადიოს მენლობო სპორტის სიახლებით დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი რეჩალზე სიმღერა Song for you.

0: ბოსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli elit putiskan gemo romosats unda endot
1: ai ia ai titi ai laini
2: baushta optalmologia samedicino tsentr ai lainshi kutaisi irakli abashidis 32a autokarxnis khitdan
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: კონსორსი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: ფორმეტი საათია 42 წუთია. მოგესალმებით სურფას რადიო მსმენელებო, ეს არის სპორტის სიახლეები. საუდის არაბეთის ჩემპიონატის 34-მე ტურში კრიშტიანუ რონალდოს ალ-ნასრი და მაქს დაუპირისპირდა. გამარჯვების შემთხვევაში ალ-ნასრი ჩემპიონი ხდებოდა და რონალდუმ და კომპანიამ გადამწყვეტი შეხვედრა საშინაო კედლებში 4-1 მოიგეს. მატჩი ანგარიში სადიო მანემ გახსნა. ჟოაუ ფელიქსის კუთხურის შემდეგ სენეგალელმა დამაკის კარი თავური დარტყმით აიღო. 42-მე წუთზე ინგლისელი კომანდის ჯერი დადგა, რომელმაც ალ-ნასრის ორბურთიანი უპირატესობა მოუტანა. თუმცა 58-მე წუთზე დამაკმა მორლაიე სილას პენალტით ჩამორჩენა შეამცირა 1-2. 63-მე წუთზე რონალდუმ მნიშვნელოვანი გოლი გაიტანა და მეტოქის კარი საჯარიმო დარტყმით აიღო. ტრანსფერ მარკეტის მიხედვით კრიშტიანუმ 2024 წლის აგვისტოს შემდეგ პირველად შეაგდო. 91 წუთზე რონალდუ მომენტი შესანიშნავად გამოიყენა და დუბლი გაიფორმა. პორტუგალიელმა სუპერვარსკვლავმა კარიერის 972 და 973 გოლები გაიფორმა და საუდის არაბეთის ჩემპიონატის გამარჯვებული სტატუსი პირველად დაისაკუთრა. ალ-ნასრი საუდის არაბეთის ჩემპიონი 2019 წლის შემდეგ პირველად ისტორიაში კი 14-მე გახდა. რონალდუმ ქვეყნის ჩემპიონობა 2019-20 წლების სეზონის შემდეგ პირველად მოიპოვა. ინგლისის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჰარი მაგუაიერი სამუნდიალო განაცხადის მიღმა დადოვა. ამ ფაქტს ფეხბურთელის დედა ზოი მაგუაიერი X-ში გამოეხმაურა. ეს გადაწყვეტილება ზიზღს მგვრის. მეც ვერაფერს გააკეთებდი, თავი მაღლა ასწიე სირცხვილი თქვენ. ტომას ტუხელი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის 3 ლომის შემადგენლობას 22 მაისს გამოაცხადებს. მანამდე ინგლისურ პრესაში საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა და დაიწერა ფეხბურთელებს, რომლებიც განაცხადში ვერ მოხვდებიან. ჰარი მაგუაიერის გარდა სამი ლომის მაისურით ვერც ფილ ფოდენსა და კოულ პალმერს ვიხილავთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერ გამგზავრებიან ლუკ შოუ, ლივაი კოლუილი, ფიკაიო ტომორი, ჯეკ გრილიში, ტრევო ჩალობა და ადამ უორდონი. მეტლოუს ინფორმაციით ინგლისის ნაკრებში ჩელსის ერთადერთი წარმომადგენელი ეყოლება რის ჯეიმსი. დევიდ ორშტაინის მიხედვით განაცხადში იქნებიან ნონი მადუეკე, კობი მაინუ და ტინო ლივრამენტო. ასევე ნაკრებში ბრუნდება აივან ტოუნი. საფრანგეთის ლიგა 2-დან გავარდინლმა ამიენმა 24 წლის ქართველი ფეხბურთელი ზურაბ სოფრომაძე დაიმატა, რომელმაც 2025-26 წლების სეზონში საფრანგეთის მეოთხე ლიგის კლუბ ავრანიშის რიგებში 30 მატჩში 8 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე პასი შეასრულა. საფრანგეთის რანგით მეოთხე ლიგის ბოლო ტურში ავრანიშის მაისურით სოფრომაძემ ბორდოსთან დუბლი და საგოლე პასი შეასრულა. სამივე გოლში მიიღო მონაწილეობა, მატჩი ფრედ 3-3 დასრულდა. ქართული შემტევის პირველი გოლი საკმაოდ ეფექტური იყო, მეორე გოლი პენალტიდან შეაგდო. ამიენის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, შემტევი სტილის ნახევარმცველმა კლუბთან კონტრაქტი 2028 წლამდე გააფორმა. ამპლუით ნახევარმცველი ზურაბ სოფრომაძე უნივერსალური პროფილის მოთამაშია, რომელსაც შეუძლია ითამაშოს როგორც ცენტრში, ისე ფლანგებზე და ერთმანეთს შეუთავსოს ბურთის ართმევაზე მუშაობა და შედევაში წვლილის შეტანა. მისი ტექნიკა, შრომის უნარიანობა და თამაშის კითხვა ძლიერი მხარეებია, რომლებსაც იგი ამიერიდან საფეხბურთო კლუბ ამიენის სასიკეთოდ გამოიყენებს. კითხულობთ კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე. შემდეგ სეზონში ამიენი რანგით მესამე ლიგაში ითამაშებს და თუ სოფრომაძე პროგრესს გააგრძელებს, შესაძლოა ლიგა 2-შიც ვიხილოთ. სოფრომაძე საქართველოს ასაკობრივ ნაკრებში ერთხელ უთამაშია 2021 წელს 21 წლამდე ნაკრებში ყაზახეთთან ცვლილებაზე გამოვიდა. მეორე ტაიმი სრულად ჩაატარა. ნეიმარის ტრავმა შესაძლოა იმაზე სერიოზული აღმოჩნდეს, ვიდრე ვარაუდობდნენ. შეგახსენებთ, რომ სანტოსის 34 წლის თავდამსხმელმა, რომელიც ბრაზილიის ნაკრებში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გამოიძახეს, წვივის კუნთი დაიზიანა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ის 5-10 დღეს გამოტოვებდა, თუმცა როგორც გამოცემა ითხობინება, ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციაში მიაჩნიათ, რომ მოთამაშის გამოჯანმრთელებას შესაძლოა იმაზე მეტი დრო დასჭირდეს, ვიდრე ამას მისი კლუბი აცხადებდა. ორგანიზაციაში სურთ ეროვნული ნაკრების შეკრების დაწყებას დაელოდონ 27 მაისს, რათა ნეიმარის ფიზიკური მდგომარეობა შეაფასონ. სანტოსი კვლავ ამტკიცებს, რომ ფორვარდის დაზიანება სერიოზულ ხასიათს არ ატარებს. კლუბში იმასაც კი მიიჩნევენ, რომ ნეიმარმა შესაძლოა მონაწილეობა მიიღოს სამხრეთ ამერიკული თასის მატჩში და დეპორტივო კუენკას წინააღმდეგ 26 მაისს, თუმცა ამის ალბათობა არც ისე მაღალია. ამასთანავე სიტუაციაში ჩაღედულმა პირებმა ნაკრების წარმომადგენლებს განუცხადეს, რომ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის და ფეხბურთელის გამოჯანმრთელებას იმაზე მეტი დრო დასჭირდება, ვიდრე თავიდან ეგონათ. ამ მომენტისთვის ნეიმარის მონაწილეობა პანამისა და ეგვიპტის ნაკრებებთან ამხანაგურ მატჩებში, რომლებიც შესაბამისად 1 და 6 ივნისს გამართება, ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევა.
0: სპორტის სიახლეები.
1: PSG-ს მთავარ მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ პეპ გვარდიოლას Manchester City-დან წასვლის შესახებ გავრცელებულ სიახლეებზე კომენტარი გააკეთა. მე არ მჯერა, რომ პეპ გვარდიოლა მიდის. ამის არ მჯერა და არც მინდა დავიჯერო, რადგან ვისურვებდი, რომ ის კიდევ მრავალი წლით დარჩეს. როცა ნაკრების მწვრთნელი ვიყავი, ის მეკითხებოდა ამ სამუშაოს შესახებ. მას ყოველთვის ჰქონდა ნაკრების მწვრთნელობის სურვილი. არ ვფიქრობ, რომ ის იტალიას ჩაუტკება სათავეში, მაგრამ არც ამის გამორიცხვა შეიძლება. ვისურვებდი პეპის ხილვას უმაღლეს დონეზე, კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში, რადგან ის ჩემთვის მისაბაძი მაგალითია. ის ხომ ყველა დროის საუკეთესო მწვრთნელია, არა ტიტულების რაოდენობის გამო, არამედ იმის გამო, რასაც გადასცემს. როგორ აკეთებს ამას, როგორ შეცვალა თამაში, როგორ ბედავს ცენტრალური მცველების გადანაცვლებას ან განაპირა მცველების ცენტრში შეწევას. ერთ დღესაც ის ცენტრალურ მცველებს შეტევაში გაუშვებს და ყველა დაიწყებს მის კოპირებას. ძალიან ცოტას აქვს ასეთი უნარი, მხოლოდ რჩეულებს და ამაში ის ნომერ პირველია. განაცხადა ენრიკემ ერთ-ერთ ინტერვიუში. აქ უკითხეთ, რომ თავად გვარდიოლას ჯერჯერობით Manchester City-დან თავისი წასვლა ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, თუმცა პრესა ამის შესახებ აქტიურად წერს. ახლა კი კალათბურთი. გამთენიისას NBA-ში აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრა გაიმართა. ნიუ-იორკმა საკუთარ მოედანზე კლივლენდი 100-93 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში 2-0 გახადა. სტუმრებმა მხოლოდ პირველი მეოთხედის მოგება მოახერხეს, რის შემდეგაც პარკეტზე სრული კონტროლი ნიუ-იორკის ხელში გადავიდა და მასპინძლებმა სამივე მეოთხედი მოიგეს. შეხვედრაზე ყველაზე მეტი 26-26 ქულა ჯოშ ჰარტსა და დონოვან მიტჩელს ჰქონდა, 18 ქულა და 13 მოხსნა ჰქონდა კარლ ენტონი თაუნს. სერიის მესამე და მეოთხე შეხვედრები ამჯერად კლივლენდში გამართება. მომდევნო მატჩი გუნდებს შორის 28 მაისს არის ჩანიშნული. ეს იყო სპორტის სიახლეები. ახლა კი რეკლამის როა ჩვენს ეთერში. მადლობა ყურადღებისათვის. გავდებათ წინ მორიგი რუბრიკა ბიზნეს სიახლეები.
0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasingი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ქალაქი.
1: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

0: ნომკე.
1: აქ გადის კარგი.
2: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკაა.

0: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.
1: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
2: მე კვლავ დაგიბრუნდით ბიზნესის სიახლეებით. საქართველოში ახალი ციფრული პლატფორმა ჰომიკო ოფიციალურად ამოქმედდა. ჰომიკო წარმოადგენს ინოვაციურ მარკეტპლეისს, რომელიც მომხმარებლებს სწრაფად, მარტივად და სანდოდ აკავშირებს რემონტისა და სამშენებლო სფეროს პროფესიონალებთან. პლატფორმაზე უკვე დარეგისტრირებულია 150-ზე მეტი პროფესიონალი, ხოლო მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია 200-ზე მეტი სერვისი, მათ შორის რემონტის სპეციალისტები, ინტერიერის დიზაინერები, არქიტექტორები, სხვადასხვა სარემონტო და ტექნიკური მომსახურების პროფესიონალები. ჰომიკოს მიზანია გაამარტივოს პროფესიონალების მოძიების პროცესი და მომხმარებლებს ერთ სივრცეში შესთავაზოს სანდო სპეციალისტებთან დაკავშირების შესაძლებლობა. პლატფორმის გამოყენება მარტივია. მომხმარებელს შეუძლია გადავიდეს ჰომიკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. მოძებნოს სასურველის სერვისი 200 პლუს სერვისიდან. დაათვალიეროს პროფესიონალების პროფილები, შეარჩიოს მისთვის შესაბამისი სპეციალისტი და პირდაპირ დაუკავშირდეს. ჰომიკო მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ერთ სივრცეში სწრაფად და ორგანიზებულად იპოვონ სანდო პროფესიონალები სხვადასხვა სარემონტო და დიზაინის საჭიროებისთვის. პლატფორმა მომხმარებლებს დამატებით საშუალებას აძლევს სწრაფად იპოვონ შესაბამისი პროფესიონალი. შეადარონ მომსახურებები, დაუკავშირდნენ სპეციალისტებს პირდაპირ. მიიღონ უფრო ორგანიზებული და კომფორტული გამოცდილება. დღეს, როდესაც სანდო ხელოსნის, დიზაინერის ან არქიტექტორის მოძიება ხშირად დიდ დროსა და რეკომენდაციებზია დამოკიდებული. ჰომიკო ცდილობს ეს პროცესი უფრო გამჭვირვალე, თანამედროვე და ეფექტური გახადოს. დღეს სანდო რემონტის პროფესიონალის პოვნა მომხმარებლისთვის ხშირად რთულ და დროში გაწელილ პროცესთან ასოცირდება. ჩვენი მიზანი იყო შეგვექმნა პლატფორმა, რომელიც ამ პროცესს გაამარტივებს და მომხმარებლებს სწრაფად და ეფექტურად დააკავშირებს შესაბამის სპეციალისტებთან. მოხარულები ვართ, რომ უკვე 150-ზე მეტი პროფესიონალი შემოგვერთდა და ჰომიკო ეტაპობრივად იქცევა სივრცედ, სადაც ხარისხიანი სერვისის მიღება უფრო მარტივი და ხელმისაწვდომია. აცხადებს პესარიონ ჯავახიშვილი, ჰომიკოს დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ჰომიკო ეტაპობრივად გეგმავს პლატფორმის განვითარებასა და დამატებითი სერვისების ინტეგრაციას, რათა მომხმარებლებისთვის სარემონტო და დიზაინის პროცესები

0: კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი და კომფორტული გახდეს. 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ლიბჯი სივრცე წარმოგიდგენს სამაშო ფესტივალს კითხვა კითხვით. ფესტივალი წიგნისა და თამაშის ერთდღიანი დღესასწაულია, სადაც მოსულ ბავშვებს თანამედროვე ავტორები ელოდებიან. ფესტივალის გენერალური სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია ავერსი. პარტნიორები კავია სინემას, გამომცემლობა ვალიტრაელი და მულტიფუნქციური საბავშვო სივრცე თამაშობანა. ღონისება გამართება საბურთალოს სიტი მოლის კავიაში, მეორე დარბაზში, ხოლო გარე სივრცეში გელოდება საქართველოს კალიგრაფთა ასოციაციის კალიგრაფიის მასტერკლასი. პალიტრა სტუდიას ხატვის მასტერკლასი, ბიბლოსისა და პალიტრა ელის წიგნების გამოფენა გაყიდვა ფასადებით, სახალისო ფოტოზონები, გათამაშებები და საჩუქრები ფესტივალის მეგობრებისგან. ალექსანდრე ლორთქიფანიძე იქნება ბავშვების მეგზურის სხვადასხვა განყოფილებაში, სადაც შეხვედრა, საუბრები, შემეცნებითი თამაშები და სხვა არაერთი საინტერესო ამბავი გელით. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ინდმეწარმე ნიკოლოზ ჩახაიას ხეირი ნახეს ინდმეწარმეს 22 მომხმარებლის განცხადების განხილვის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინდა. საუბარია თხილის და ჩირის ონლაინ მაღაზიაზე. კერძოდ დადგინდა, რომ მოვაჭრეს სისტემატურად არღვევდა მომხმარებლების მიერ შეძენილი საკონტროლო მიწოდების ვადებს, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნებას არა გონივრული ვადით აგვიანებდა. აგრეთვე დარღვევა გამოიკვეთა ხელშეკრულების პირობებით შეთანხმებული საკონტროლო მიწოდების ნაწილშიც. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვაჭრის ქმედება სააგენტოს მიერ შეფასდა, როგორც მოქმედებით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს, აღნიშნავენ სააგენტოში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის თქმით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი პირველ ტვირთს 2022 წელს მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის ბოლოს ეკონომიკის მინისტრიც და მისი მოადგილე თამარ იოსელიანიც აცხადებდნენ, რომ ანაკლიაში პირველი გემი 2029 წელს შემოვიდოდა და პორტი ტვირთების დამუშავებას დაიწყებდა. პორტის ამოქმედების თარიღის შეცვლის შესახებ მარიამ ქრივიშვილს არც რამდენიმე კვირის წინ ანაკლიაში ვიზიტის დროს უსაუბრია. ეკონომიკის მინისტრ ანაკლიის პორტში პირველი გემის მიღების თარიღის შეცვლის მიზეზი არ დაუკონკრეტებია. გვაქვს მიმდინარე მოლაპარაკებები ჩინურ კონსორციუმთან და ოპტიმიストურად ვართ განწყობილი, რომ აღნიშნული მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდება. არსებული გეგმა გრაფიკის მიხედვით, რომელსაც მიუყვები, 2022 წელს ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტმა პირველი ტვირთის მიღება უნდა შეძლოს, განაცხადა მარიამ ქრევიშვილმა იმედი ლაივში სტუმრობისას.
1: ბიზნესის სიახლეები.
0: Samsung-ი ტელევიზორების სოფლიო ბაზარზე ლიდერის პოზიციას 2006 წლიდან ინარჩუნებს. კვლევითი კომპანია Omdia-ს მონაცემებით 2025 წელს კომპანიამ ტელევიზორების გლობალური ბაზრის 29.1%-იანი წილი მოიპოვა. ეს მიღწევა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს Samsung-ის ლიდერობას პრემიუმ სეგმენტში. ულტრა დიდი ეკრანებისა და ახალი თაობის დისპლეის ტექნოლოგიების მიმართულებით Samsung-ი ლიდერობს 2500 ამერიკულ დოლარზე მეტი ღირებულების ტელევიზორების პრემიუმ სეგმენტში, სადაც მისი წილი 54.3%-ს შეადგენს. ეს შედეგი გამპირობებულია Neo QLED, OLED და lifestyle ტელევიზორების გაყიდვებით. კომპანიამ ასევე შეინარჩუნა ლიდერობა $1500-ზე მეტი ღირებულების ტელევიზორების სეგმენტში, სადაც მისი წილი 52.2%-ს შეადგენს. მას შემდეგ, რაც 2006 წელს დიზაინზე ორიენტირებული BordeauX TV-ს საშუალებით პირველად დაიკავა ლიდერის პოზიცია, Samsung-ი უწყვეტი ინოვაციებით განაგრძობს ტელევიზორების ინდუსტრიის განვითარებას. ეს იყო ზრდასა რადიო მსმენელებო ამ დროისათვის ბიზნესი ახლები. რეკლამის როა ჩვენს ეთერში. მადლობთ ყურადღებისთვის. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მომდენო რუბრიკით გეოგრაფია.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
8: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A79-ზე. საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დღეს საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან თქვენთვის მზად არის ნემოს წერტილი ყველაზე მიუწვდომელი ადგილია. ჩვენს პლანეტაზე ბევრი უჩვეულო და უნიკალური ადგილია, მათ შორის ისეთებიც, სადაც ადამიანს ჯერ კიდევ არ დაუდგამს ფეხი. ზოგიერთ ადგილამდე მიღწევა უკიდურესად რთულია ან სულაც შეუძლებელი. სწორედ ასეთი ადგილებია ეგრეთ წოდებული მიუწვდომლობის პოლუსები. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ადგილები, რომლებიც ცივილიზაციისგან მაქსიმალურადაა დაშორებული და მისაღწევადაც ძალიან რთულია. დედამიწაზე მიუწვდომლობის სულ 4 პოლუსი არსებობს: კონტინენტური, ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებზე და ოკეანური. ნემოს წერტილი უნიკალური ტერიტორია წყნარი ოკეანის სამხრეთში. ნემოს წერტილი დედამიწაზე სანაპიროდან ყველაზე დაშორებულ ადგილად ითვლება, რადგან უახლესი ხმელეთი 2500 კილომეტრზე მეტ მანძილზეა. ამ ადგილს წერტილს პირობითად უწოდებენ. სინამდვილეში ტერიტორიის ფართობი დაახლოებით 37 მილიონი კვადრატული კილომეტრია. ნემოს წერტილი აღმოსავლეთ წყნარი ოკეანის სამხრეთ საზღვართან მდებარეობს, წყალქვეშა ვულკანური აქტივობის ხაზთან, რომელიც კალიფორნიის ყურემდე გრძელდება. იგი საზღვარია წყნარი ოკეანისა და ნასკას ტექტონიკურ ფილებს შორის, რომლებიც მუდმივად შორდებიან ერთმანეთს. ფილებს შორის გაყოფ ის ადგილებს ფილებს შორის მაგმა ავსებს, რომელიც ჰიდროთერმული კრატერებს წარმოქმნის, საიდანაც ცხელი წყალი და მინერალები იფრქვევა. ადგილს სახელი არ მიუღია ამავე სახელწოდების მულტფილმიდან აღებული კონტექსტიდან. თუმცა მაინც არის გარკვეული მხატვრული ჩანაფიქრი. მას სახელი ჟიულ ვერნის 1860 წელს დაწერილი სათავგადასავლო რომანის 20000 კილომეტრის ზღვის ქვეშ თავარი მოქმედი გმირის კაპიტან ნემოს პატივსაცემად ეწოდა. სხვადასხვა სიტყვა ნემო ლათინურად ითარგმნება როგორც არავინ. ეს სახელი ლოგიკურია და იდეალურად ასახავს მიუწვდომლობის პოლუსის არს. დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერები თვლიდნენ, რომ აქ არავინ ცხოვრობდა. 1992 წელს ხორვატმა გეოდეზოსტმა ხვოე ლუკატელამ ნემოს წერტილის მდებარეობა კარტოგრაფიული პროგრამების გამოყენებით გამოთვალა. ლუკატელა იმის მაგივრად, რომ ამ განსაკუთრებული წერტილის აღმოსაჩენად ექსპედიციაში წასულიყო, ხმელეთზე დარჩა და სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის დახმარებით დაიწყო გამოთვლები, რომელიც მაქსიმალური სიზუსტითვის დედამიწის ელიფსოიდური მოდელი დახდენდა კალკულაციას. გამოანგარიშებული ლოკაცია კი ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ოდესმე შეიცვალოს. დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ აქაურ წყლებში სიცოცხლე არ არსებობდა და მხოლოდ ბაქტერიები და ღრუბლები იყო. თევზებს და წყლის ბინადარ სხვა ორგანიზმებს საკვები სჭირდებათ, რომელიც ხმელეთთან ან ოკეანის ფსკერთან ახლოს გვხვდება. მაგრამ ნემოს წერტილში ოკეანე ძალიან ღრმაა, დაახლოებით 3 კილომეტრი და უახლოესი სანაპირო ზოლით საკმაოდ შორს არის. უფრო მეტიც, დინების ძლიერი წრებრუნვა ხელს უშლის ამ ტერიტორიაზე წყალქვეშა სიცოცხლის აუცილებელი საკვები ნივთიერებების მოხვედრას. სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებს ტერიტორიის ზემოთ ოზონის ხვრელის არსებობა, რომელშიც ულტრაიისფერი გამოსხივების ძლიერი ნაკადი გადის, რაც ხელს უშლის სიცოცხლის გაჩენას. 2005 წელს ოკეანოგრაფებმა ნემოს წერტილის მიმდებარედ მანამდე უცნობი წყალქვეშა არსება კიბორჩხალა იეტი აღმოაჩინეს. მან ეს სახელი თეთრი ფერისა და ბუმბულისებრი ბეწვის მსგავსი ჯაგრით დაფარული ბრჭყალების გამო მიიღო. ის 2 კილომეტრზე 20 მეტრ სიღრმეზე იპოვეს. მეცნიერები ახლა დარწმუნებულები არიან, რომ ეს არ არის უკანასკნელი ცოცხალი არსება, რომელიც მიუწვდომლობის ოკეანურ პოლუსზე აღმოაჩინეს. ნემოს წერტილი ასევე ცნობილია როგორც კოსმოსური ხომალდების სასაფლაო. მათი ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ კოსმოსური ხომალდები ორბიტიდან აქ მოსასვენებლად იგზავნება, რადგან აქ ისინი საფრთხეს არ უქმნიან ადამიანებს ან გარემოს. იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ორბიტა დედამიწიდან დაახლოებით 416 კილომეტრის დაშორებითაა, ხოლო ამ უკაცრიელი ადგილიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი 2700 კილომეტრთან დაშორებული, გამოდის, რომ წერტილ ნემოს ყველაზე ხშირად სწორედ ასტრონავტები უახლოვდებიან. ჟიულ ვერნი დღეს ცოცხალი რომ ყოფილიყო, მას აუცილებლად შთააგონებდა მოგზაური და მკვლევარი ფიოდორ კონიუხოვის ისტორია. ის გახდა ისტორიაში პირველი ადამიანი, ვინც ნიჩბით მარტო გადაკვეთა ოკეანე და გაიარა ნემოს წერტილი. დაგეგმილი 100-120 დღის ნაცვლად მან ზღვაში 154 დღე გაატარა, რომელთა უმეტესობა შტორმული იყო. მოგზაურმა განაცხადა, რომ მას მოუწია 12 ბალიანი სიმძლავრის შტორმთან შერკინება. ასეთი შტორმის დროს ტალღები 16 მეტრზე მეტ სიმაღლეს, ხოლო ქარის სიჩქარე 22 მეტრ-წამს აღწევს. ეს ის ძალაა, რომელსაც შეუძლია ხეების ფესვებიანად ამოძირკვა და სახლების დანგრევა. კონიუხოვის თქმით, ეს ტალღები წუთში 4 ჯერ ეჯახებოდა მის ნავს. მათი სიგრძე დაახლოებით 300-400 მეტრი იყო. შტორმის დროს ის ნავის დალუქულ განყოფილებაში იმყოფებოდა, ხვედით შეკრული და გადარჩა მათემატიკური გამოთვლების სიფრთხილის ნავის ამგები გენიალური ინჟინრებისა და საკუთარი გამბედაობის წყალობით. ეს იყო ჩვენი საინტერესო ესი გეოგრაფია ნემოს წერტილიდან. კეთი მელუა, რომელიც მოენადრა ჩვენს სმენელს დარწმუნებული ვარ, Tiger in the Night ჟღერს. მე დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით, ეს უნდა იცოდე.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე.

0: ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრი.

0: აილანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: ეს უნდა იყოს.

0: ეს უნდა ვიცოთ 11:14 საათი აზერბაიჯანის რადიო მსმენელებო და მინდა დაგიბრუნდეთ ახალი კვლევებით. ბიოტექნოლოგიური კომპანია Colossal Bioscience გამქრალი სახეობების გაცოცხლებას ურს, აქამდე მას თაგვებს მამონტის ბეწვი გაუზარდეს და 12500 წლის წინ გადაშენებული მგლის მსგავსი ლეკვები შექმნეს. ახლა სპეციალისტებმა სამ განზომილებიანი პრინტერით კვერცხის ხელოვნური ბადისებრი სტრუქტურის ნაჭუჭი დაბეჭდეს, რომლიდანაც 26 ციცილა გამოიჩეკა. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბენ ლემმა განაცხადა, რომ ახალი ტექნოლოგია შეიძლება ისე განავითარონ, რომ სახეობათა გაცოცხლების მიზნით გამოიყენონ უფრო ზუსტად ცოცხალი ფრინველების გენეტიკურად შესაცვლელად, რათა ახალი ზელანდიის სამხრეთ კუნძულის გიგანტურ მუას მიამსგავსონ. ამარსების კვერცხის ზომა ქათმისას 80 ჯერ აღემატებოდა, ამიტომ სუროგატი ფრინველის მეშვეობით ასეთი ზომის კვერცხის მიღება შეუძლებელია. შესაბამისად, სპეციალისტებმა ხელოვნური ალტერნატივის შექმნა გადაწყვიტეს, რომელიც მათი თქმით უფრო ეფექტიანიც კი შეიძლება იყოს. დამოუკიდებელი მეცნიერები ამბობენ, რომ კომპანიის მიღწევა საყურადღებოა, მაგრამ ეს ბადისებრი ნაჭუჭი ნამდვილ ხელოვნურ კვერცხად ვერ მიიჩნევა. მათი თქმით, მას ამისთვის რამდენიმე კომპონენტი აკლია. ხელოვნური მემბრანა საკმარისი ოდენობის ჟანგბადის მიწოდებას უზრუნველყოფს, მაგრამ იქ არა დროებითი ორგანოები, რომლებიც ციცილის სტაბილურ ზრდასა და ნარჩენების წმენდაში მონაწილეობს. ასევე ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ გადაშენებული ცხოველების გაცოცხლება მეტწილად შეუძლებელია. მათი აზრით, ამ ტექნოლოგიით გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ფრინველს შექმნიან, თუმცა ეს მოა არ იქნება. Colossal Bioscience-ის მეცნიერებმა განაყოფიერებული კვერცხუჯრედები ხელოვნურ სისტემაში მოადავსეს და ინკუბატორში გადაიტანეს და ამატეს კალციუმით, რადგან ეს ელემენტი ემბრიონების მიერ კვერცხის ნაჭუჭიდან შეიწოვება. შემდეგ მათ განვითარებას რეალურ დროში აკვირდებოდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ფრინველის ემბრიონების განვითარების შესასწავლად გამჭვირვალე აპკები ადრეც შეუქმნიათ. ამიტომ ხელოვნური ნაჭუჭი სიახლე არაა. ამის მიუხედავად კომპანიას ამბიციური მიზნები აქვს, თუმცა მოას გასაცხლებამდე ჯერ კიდევ დიდი გზაა, თუ ეს მართლაც მოხერხდება. პირველ რიგში სახეობის დნმ-ი ცოცხალი ფრინველებისას უნდა შეადარონ, ხოლო ახალი სისტემა ზომაშიც გაზარდონ. ექსპერტები ამბობენ, რომ თუ კომპანია მოას მსგავს ფრინველს შექმნის, მას ახლანდელ გარემოში გადარჩენა გაუჭირდება. იგივე საფრთხეა სხვა გადაშენებული ცხოველების შემთხვევაშიც. ამიტომ კვლევრებს გადაშენების პირას მყოფ სახეობებზე კონცენტრირებას ურჩევენ. ესეთი სასწაული პირდაპირ იტყვი, ისეთი ამბებია ამ რუბრიკაში. ნამდვილი კვლევებია. მოდით ჩვენ გავიგოთ ვალუტის კურსი.
1: ვალუტის კურსი.
0: ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2.67 თეთრი. 1 ევროს ღირებულებაა 3.10 თეთრი. 100 რუსული რუბლი ღირს 3.78 თეთრი. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7.28 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი შეძენა შეგიძლია 7.30 თეთრად. 1 ავსტრალიური დოლარი 1.90 თეთრი ღირს, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.57 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 53 თეთრი ღირს, 1 კანადური დოლარი 1.94 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.29 თეთრი ღირს, 10 ჩინური იუანი კი 3.93 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1.27 თეთრი, 10 დანიური კრონის შეძენა 4.15 თეთრად შეგიძლიათ. ძალიან დიდი მადლობა ზირფასო რადიო მსმენელებო, ამით დასრულდა გადაცემა გზადა გზა. მინდა გითხრათ, რომ მე დაგიბრუნდებით სამ შაბათს. ორ შაბათს კი ჩემი უშვენიერესი კოლეგა იქნება დილის ეთერში დღის 2 საათამდე. ელტონ ჯონი მინდა დაგიტოვოთ სიმღერით ნიკიტა. აი, ის უკვე ჟღერს. კარგად იყავით, დიდი მადლობა.

0: wanna dive.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ძალთა სიცოცხლის წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხოებში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახურია.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: baby, I'm a rock star.
1: Ma Chantale dai Cuba.
2: Radio Zueli Kalaki.
3: Zueli Kalaki, ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა. მესამე ივერია. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

და უკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9. You wanna guess the color of my underwear, you wanna know what I got going on down there.

თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.

0: ვის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის ორთებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. აღტაცებულა და უთხრამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიად სიმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგულებდა და ენერგიას მატებდა. ამ დიადი მიზის მისაღწევად წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. თელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხულში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში, ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმ დიდებას ვღეროდნენ თურმე. მაპატიე მკითხველო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოში. ქვეშედნობთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გაგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: si alma borracho que bueno me ayuda.
1: Ay, ia. Ay, titi. Ay, laini.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან ხოლო ვარტას ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელი იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გამამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთ.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ერთი რამეა მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.3.

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.